0: Asik, yuk gaskeun. Tahan napas sampai subuh.
1: Gayung.
0: Oke. Ini kenapa nih WA-nya lagi bermasalah nih?